mi to, što nišće duh. Sađi mi to, što nišće duh, će to garpo zafao. Će to garpo zafao će, nije puto s joga rasto, će to vedri zaparo.